gledaja. 17 dobinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.

vržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anops

Акустика. New Age. Световна глазба. Лахкотен джез. Врхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радија.